0: آدمی اس کے نقائے پاپ ہیں. تم اتنے سہارا ہے جو کہ ہم تمہارے بدن اپنے محنت کے بعد سے موڑی
1: نپٹا دیں ان کی بیاہ.
0: بہت اچھی اچھے گھر میں پہنچی.
1: اچھا
0: نپٹا دیں.
1: چلو بہت اچھی بات ہے. تو کل ملا کے جو آپ نے تے پریاس کرو بھگوان نو آئے اپنی شردھا رکھی آپ کو سفلتا ملی ہے. اور ایک کرم میں جیسے آپ گھر سے چلت تو کہا آپ کو پہلا سے جو پتوت کہ ہم جا رہے یا پھر آپ کو آٹومیٹک اتیابی کو پلان بن جاتا بھگوان خود ہی بلا لیے
0: خود کھبا کا آدھے خود کھبا کا آدھے سے پکھن کو
2: جو ہے وہ کہاں ہے.
1: اچھا جیسے آدمی پوکھ میں کیا بیسی کا نہیں ہے اس پوکھ کی کچھ زیادہ مہتتا مہتتا ہے
0: کا جب تو آؤ تو آدمی نہ تو آدمی جا کہاں روزی نہ ہو جائے
1: پوکھ کو کائے مہتو ہے ایسو کے کون سے
0: جب پوکھن میں بھی آئے ہے تو مہتو ہو جی پوکھن پوکھن بھی آئے ہے تھے
1: بھگوان جی. اچھا پوکھن پوکھن آئے تھے بھگوان جا کر تو یہی سے آپ اور بھی پوکھن میں آپ
0: پوکھن میں.
1: چلو بہت اچھی بات ہے. اور ایک کرم میں جیسے کہ اپنے تے آؤ تو کھانا پینا کا گھر سے سب لے آؤ تو ویوستھا کہاں سے بنا لیا
0: من سے اپنا کھانا پینا بنا لیا.
1: اچھا تو بھگوان جی کل ملا کے اپنی جو شردھا ہے وہ پوری کرتے تھے آج سے. چلو بہت بہت دھنیواد آپ نے دیکھو کتنی اچھی بات بتائی کلانے آپ کو بہت بہت دھنیواد نمسکار دادا جی.
3: دیکھو دوستو جیتے بھیا برج کشور جی جو کوگا گاؤں کے ریوے وائے تھے دوستو ان سے اپن نے کتنی اچھی باتیں جانی ہیں اور بھیا جی نے بہت ہی اچھی طریقہ سے اپنی باتیں کو بتائی ہیں کہ ہم کب سے آ رہے ہیں اور کا کا ہماری منوکامنائیں پوری بھائی ہیں. سو بھیا جی کو تو بہت بہت دھنیواد ان نے تو قیمتی سمے نکال کے اپن کو دو. اب دوستو ایک کرم میں آپ اور کہہ رہے ہوئے کہ ماتا دین بھیا بہت ٹائم سے باتن میں لگے ہیں اور منورنجن کی طرف کونوں دھیان نہیں کر رہے. سو دوستو آپ منورنجن کے لانے سنتے اپن ایک بڑھیا سے گیت کو اور گیت کو آنند لیتے ہیں. سو آپ ایسے بنے رہو ریڈیو بندل کھنڈ 90.4 پہ اپنے دوست ماتا دین کی سنگ میں اور سنت رہو جو کاریکرم آس پاس.